პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97 да сами. Ситруси.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97.3 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 93.3 ბათუმში.

თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Цитрусი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

Ahali Radio. Citrusy. FM. Rashu Didasami. Batumshi.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-40-10-28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: Citrus FM წერტილი live.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо, иди до сами. Батумши.

Батуми усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси. Потаде,

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ Radio Citrus.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
1: თბილისის დროით 9 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Радио Цитрусი FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: реклама.
1: Გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 դասամի. Citrus.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusi.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 410 1028.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Let me get fucked up and I'll do whatever you want.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1048. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

FM 97.3-ზე. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

When I was young, I can't explain if it was wrong. My life goes on.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

Batumi, usmens citrus. FM 97 და 3. აბა, შემიძლია მოვიდა. Citrusy.

0: თბილისი სტროით 13 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელ საქართველოს გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის იდგა. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30, მცხეთაში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Mad cause I'm so fresh, fresher than you.
1: თბილისის დროით 14 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გავთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: რეკლამა. თუ გეძახებთ არითმია.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავს ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM.live.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi usmen Citrus FM 97 დასამი. Citrus.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Реклама ციტრუსზე.
1: Радио ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 4 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 23 გრადუსი იქნება, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ცხინვალსა და გორში 27 გრადუსია, ამბროლაურში 25, გუდაურში 16, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30 გრადუსია, თელავსა და სიღნაღში 29, 28 გრადუსი იქნება ლაგოდეხში, ჯანსა და საგარეჯოში 30, ცხეთაში 11, ხოლო რუსთავში 12 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 26, პრაღაში 27, პარიზში 28, თელავივში 31, 34 გრადუსია რომში, ბაქოსა და ერევანში 35, სტამბულში 30, კიევსა და ლონდონში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 4 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Save the world.
1: Batumi, Usman Citrus. FM 97 დასამი. Citrus.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrusfm.live.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Реклама.
1: Თუგაცოხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელმაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ცნობილი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ. მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელ-ავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3. Young Money.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

ზიზდავ არდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარამ დაწმინდა. თბილისო, ზიზდავ არდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარამ დაწმინდა.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ Radio Citrus.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავეცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიაში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქ როლებს ქარიც, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ქვეყნი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM წერტილი Live.
3: Derulo. Wine for me darling. Where your movie spine is alarming.

0: tiptoe.
1: FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy. Jason.

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური. 577-49-1028. თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.

Τσελεβιγάτης

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც. ტემპერატურა

0: კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 57 10 28.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

გავეცნოთ ხუთი ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც. ტემპერატურა

0: ქალაქი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sahuri. Huti 77 47 10 28.

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: თბილისი სტროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεζάμι.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ავეცნოთ 5 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც. ტემპერატურა

0: ხმაკი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 desami. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ ხუთი ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიაში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც.

0: ქალაქი უცხოეთის ამინს გავეცნო, თუმცა მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თბილისი სტროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. Ben usment Radio Citrus FM 97.3.

Batumi usmen citrus FM 97 დასამი Citrusy.

გავეცნოთ ხუთი ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც.

0: მოკიოცხოვეთი სამი მსგავე ცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: levitating.
1: Თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ ხუთი ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 25, გონიოში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთელში, ხულოში 21, ხელმაჩაურში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, გორში ამბროლაურსა და ცხინვალში 24 გრადუსია, გუდაურში 17, ბაკურიანში 18, 19 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროში 29, თელავსა და სიღნაღში 27, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლაგოდეხში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 28, ცხეთაში 27, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, იქროლებს ქარიც.

0: მოკლეოცხოვრით ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 28, პარიზში 29, თელავივში 32, რომში 35 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 34, ერევანში 33, სტამბოლში 31 გრადუსი იქნება, კიევში 29, ლონდონში 28 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 5 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3. ბათუმში.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ზამი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.